0: This place is Iskaleen.
1: Nna le wena re ntse re le mmogo tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM metsotso ke 20 le metso e supileng ka morago rena ya bobedi. E re go utlwe fela gore rena ebe lena la maobane letsatsi le ne le o tshwere jwang motho e motlhe. Nka thabela go utlwa go tswa go wena mo mamedi a ratwang ke nna. Le la maobane letsatsi la moqebelo le ne le o tshwere jwang? Bua le nna ke kutlwa ga maikutlo tshebeletsong ya lesedi FM. Nomoro wa ka ya WhatsApp ke 079-758-5066. Ke a ipheta 079-758-5066. Ke dutse teng ka gare go batho tshebeletsong e e senang thaka lesedi FM la ka lebitso nna ke Matshogo Mahloko. Ke ile ka ba le monyetla tsatsing la maobane nna wa o shebelela papadi ya bolo wa maoto motho e motlhe mona mo tlhopha tse nnyane ka mokgwa o makatsang di neng di qothisana letlhokwa ka mona ka Dr. Phil Junior ke se seng sa dikolo ka re ho Bloemfontein me setlhopha sa Mangaung Metro se ne se tlhile se amogetse baeti tlhopha tse ngata bona ba e sale e ne le dilemo tse robong dilemo tse leshome le motse o le mong a bane ba tlhile ba qothisana letlhokwa papadi le ntle ka mokgwa o makatsang wa tseba ka nako nngwe o ko iphe nako ya gore o ko o le o shebelela papadi ya bolo wa maoto ga bana ba bapala ko lo o bona ntho tse monate ntho tse ntle ke le ntho e ke e ratang ya matsatsing ana ke gore bona bana bana ba rona ba bashanyana ba bapalang bolo wa maoto motho e motle ba se ba tsamaya le bana ba banana o na le bana ba banana ba seng ba bapala mmogo le bana ba bashanyana o ntho tse ntle ga kalotlhe mogati e mogolo wa papadi wa bolo wa maoto a ko iphe nako ko shebelele bana ko iphe nako ko ye ko lo shebelela le ga waga wa le siko ko mokgothaletse ka nako e nngwe gore a ko ye le nna ke re le o shebelela bana ba bang ka nnete ke shebeletse papadi ya bolo wa maoto e ntle bone bo bokalo wena motho e motletse thapa mamane ya ba ke tswale metswalle re le o boga papadi e pakeng tsa PSG mmogo le Chelsea e le magaolagang a Champions League o papadi e maatla e monate bone bo ba e sale la ka letsatsi le ne le tlhile le le monnate bona ba ga e sale wena motho e motlhe ga ke tsebe la gao lebile jwang mo mamedi e motlhe a ko bue le nna nke ke utlwe gore na la gao letsatsi la maobane le ne le le jwang nomoro ya ka ya mogala ke 086 000 3084 ke a ipheta 086 000 3084 ke dutse teng ka gare o tshebeletso ya batho mamedi kgotso le kae mme ke phetse ga monate ke bua le mang hallo lebza o ntse ya gantle lebza ke thaba e le wena a tshwang jwa logaitse di ka ke ya leboga nne le le jwang la gola maobane
2: ne le le monate ke ne ke le ke topo ne ke ntse re tsapane puku ya kereke
1: ee
2: ga ke gota mono ke kena ka tlong kanka wa shini ka aina jole ka aina ka paka o tropo hante ke
1: mamedi ke a o tseba jolo ka tlwaelo
2: jolo ka tlwaelo ke mati
1: mo mamedi o tla botsa gona jolo ka tlwaelo ke tsebelela kae a ke a tseba
2: ha ba ke tseba ke tsebela ntho tseno mara wena wa tseba
1: ya monate jwang
2: ke le bontle ke mahloko sebetsa ha monate
1: ke a leboga tlhelebisa ke leboitse o bua le wena
2: le nna fela jwang
1: a se mohe tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
3: ntate mahloko le kae
1: ga bane ke phetse o phetse yantle ntate
3: ke phetse gantle ntate mahloko
1: ke a leboa
3: ee o bua lenane le jamane ka tere tona ya lebolo
1: ga bane yeso
3: ee a nna lakata ke la maobane le le monate ntate mahloko le a e le gore ke ne ke le mosebetsi mara he aa go na le monate ga o na le lebe
1: ga o na letho le lebele o ka ngwalelang ga e ka lone
3: aa le yo ntate mahloko ka nnete fela
1: ke a leboa tlhe ga bane se o ko otse ka nako nngwe ko le o boga papadi tse tsa bana kapao motho a ikwalelang ka tlo
3: a wa tsa ntate mahloko ke motho a ratang otse a ratang o tsamaya ola ka bone ga ke rate dia ka tlo ee ke rata otsa ke tsamaye gagolo jwang ga ke sa ya mosebetsing
1: ee
3: ee ke motho o ne a ratang o itsamaye
1: jalo ga o tsamaela o ya bokae o ya bokae a re bolelele fela ga ke ntho nyane nyane eno
3: ntate mahloko motho a ratang ga ke se ka ga helbon ke rata ikela bo petersten bo redi go fitlha betlem
1: ee
3: ee ke bapalela polekeng tseo
1: kana ditoropo tsena di bapile
3: Eh, a dire di tsama ka ka ka eng ka di 45 kilos.
1: Eh.
3: Eh, o tla petrisene, o ya ritsi ke 90, o tla mona betleme 100 and something.
1: Nga che tla o qosa petrol e ngata, o itulela be mona, he bona ha o hobi akalo.
3: Ah, ndi wa tloka ho nna, a tsama ho lela ka ga pleke, o nyalle o kene sekolo ding, o dule ding, ke hae, ke ha bo mfumahadi. Gore ntho mo lengwe ke a mo.
1: Ke a utlwa o tshwana le nna wena a tshe.
3: Eh,
1: a e se re jwa le se limpinyana.
3: Eh, se le pila, o ntse ba tloka kana bong ha o dimela tsa bophelo. O go sitse hanyane.
1: Eh, ke nnete.
3: Eh, hanyane, mara ha yo ba palla ding ba nyore se se ka nne fela ne ne o dile mo tsama shona ro baby a mo tsemedi.
1: Nga e wena o ntse le hlono lo mme o ding. Fela ha o tswa le mfumadi wa ha wa ke.
3: Eh, a mara no nyana ke motelo re nshinga ba o gata ho ho mo tsa o gata dimo re nka na go nwe ke bo futo no tsaka teng o hatella dokelo tsa hae.
1: Ke o fela o tsaka bile ha o tswa ha o tswile yena o tswa le mo.
3: Ah, na ha nga tanda da. Ha ta ke go ke motho wa ke ba tswa bo mme ke ba tswana ba ba jina.
1: Mm.
3: Ha wena motho anta dosane. E ka re o tla hanyane bophelong.
1: Mhm.
3: So, e ya ha le wa hona, e ka go utlisi.
1: O wena ha o le be, ha o be le le minta.
3: Ha ke bo be le le ming, ha ke ding, ha ke
1: le le. O fetwa ke ntho tse monate ya kakang.
3: Ke le buile
1: ke le buile se ga ba ne Jesu sa tsile monate. La sunta.
3: Ke wena fela ba ba.
1: A se mohe. Sebele se ke le sedi ma me di dumela.
4: Dumela ndo tsama tsho ma tlo.
1: Khotso hle le kae?
4: Re
1: tle ka ndo tsama. Ke bua le mang?
4: O bua le Khali Molefe di mona ha mo kwala fa.
1: Hello Khali Khali Khali, ho jwang ka Frankfurt?
4: Ah, ho right fela, re tsenya tse ke bana ba di tshabene. Motho ba le tsa fukela. A ke re ba kwala ka tshu, mara motho ntse le tsa le nna, o ke bona ba re tshwenya.
1: Ah, ke se fela ba le tshwenya.
4: Ah, ba re tshwenya cause ba re tsa le gata.
1: Oh, le gata.
4: A nda tsama shoko nna ha ke motho le legata ka nnete ha motho a letse tsa ntse business ya hae ha o tshile kwala ka thukwala go re khone o robala
1: ga nke ho ba kwala ka morao
4: eh ba kwala ka makanako no two with la ba sokwa
1: phepi phepi
4: ba ka letsa tlhaka 4
1: fela la maoba nne le utswe jwang ha re bua ka la maoba
4: a ne le monate le nne hantle
1: bontate ba ke ha o
4: le
1: haye
4: ah ke se ke nale bana nna ke motho le ho tswa ho
1: tsama ha motho le strata ha motho le veili wena ha motho le veili wena
4: Ah nna ke motho a le orchestrata. Ke mo mamela ke ditse ka tlhu.
1: O itse jwalo, ha o mo mamela le strateng.
4: Ah, ke mo mamela ke le strateng.
1: Mm, ke a utlwa bile ke a utlwisisa.
4: Eh, tata.
1: No ke a le bo wa kire.
4: Ke thabetse bua le wena ka magana go
1: tsene. Ke nna thabetseng o bua le wena gaitse di a kahleng.
4: Thank you tata Mahlo.
1: Se mo he. Sebele se ke le se di mamedi dumela. Mamedi khotso.
5: Khotso digestics.
1: Ntate.
5: Lega ndato wa.
1: Re tle ka e gabaneso.
5: E di digestics bua le di a mo re bana ntse go jile ka service plus app ke le mosebetsi.
1: O ka mona ka fiki marallane.
5: E ya ndato maso.
1: Mhm. Ne le jwa la ho la mobane.
5: Ha ne le handle ndato masoko.
1: Eh.
5: Ka ha ke motho a busiu. Ja nge tso wa ka ka tsaga gagafu.
1: Ehe.
5: Ela ga ikotlo la jare te mane la pinda
1: le mahlo. Mhm. A mobane u jimme he. Ila jima wena.
5: Ee nda
1: ke ba ga a u jimme wena maobane.
5: Ke la ga ikotlolla ka nnete maobane.
1: Ke a utlwa, ke a utlwa gabaneso.
5: Ya le ga di up to pat
1: le go nyana. Yona e tlameile jwang ka pa jwang e tlameile wena ngwaneso.
5: Ke a o tshepa digesti.
1: Ka ga maemoana.
5: Ta go.
1: E tera, tsebele se ke le sedi mame di dumela.
6: Hi digesti.
1: Ho zo hle.
6: Hi, I'm not digesti.
1: Le ka e baga juju.
6: Ha mona ke digestiki.
1: Ya le bua se baga juju.
6: Ha mona tshe tshempe wena.
1: Ya le bua tshempa. Ye ni jwa ngela le tsatsila ho la mobane.
6: Ah le tsatsila ka la mobane a le ne le mona ke. Ba ne ke le haye mona wana me ke ntse ke kuluma ka ke.
1: Eh.
6: E bana ga nna kwa ke ba sikwa ke.
1: Okay, o tlisa. O bole kae? Bole kae?
6: Ah,
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
6: Asablis.
1: Oh, ndi tsekisa tsa o sidile re
6: go kwalla ka ntle. Ah, ho ka di pampiri, ho ka se be di pantwe na. Ah,
1: re kwalla ka ntle.
6: Ba la phagetse number 1
1: she. Ah, le re kwalla ka ntle ya ke go yana. Tsekisa tsi. O nna na ke nahana go phagetse ke number 1 bophilong ba hao.
6: Tsiromba ka.
1: Wa tshe ya ke thotse ha usile ke tshe ya ke.
6: Eh,
1: jwa la butise mena. Jwa la butise mena mo be ya ka.
6: Ah, eh, abutise mena. Iba number 1
1: dia papa. Ke sidi ke a lebo.
6: Thank you Jesse.
1: Le wile khetse dia ka. Ha o shaba tsupana kwa ha metsotso motho e motle ke mashume mabedi le metso e meraro pele ho hora ya braro nana o ke la ha ola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le CDFM.

karole bo entate muruti ka mantsu ya monnate mantsu ya matla ka tsela e makatsana nako ke hora ya le shumele motso o le mo o mametse le CDFM goteng la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora le shumele motso le mongwe di balwa ke Rabosana Madie.

keng se etsang gore bana ba lahleha kana mme re ka etsa jwang gore bana ba seke ba nyamela ga kana ga ke noo lenka le le bangata ba netaba tsa ka dingata ke tla lenka le le babedi kapa le le bararo nomorong ya 086-000-3084 bana ba lahleha bana ba nyamela 079-758-5066 gobaneng bana ba nyamela ga kana Aforika Borwa mohlomong o na le momamedi le ena gona jalong tsa batla ngwana gae jalo ka ke bua ga e le gore ngwana o ile a nyamela le ka jeno ntse mmatla a kontitsetse o bue le nna nomoro ya mogala ke 086-000-3084 athe nomoro ya WhatsApp ke 079-758-5066 o tla mphumana ke le teng moo o tla mphumana ke le teng mono ke gone go bua le wena setšhaba wa gapadi a ranti Jesu o ntse a mpona.

ke fitileng ke le ka ba le yena ke le ka ba le monyetla wa o buisana le yena ka mora lemo tse pedi ke ntse ke mmatla ya ba ke a mothola ke bua ka Jimmy Tlotlo Winds of Change mo leng teng ke mo ke leng teng.

Tembisa. Le kubulelo na la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.